Im Adonai lo yivneh veit. Shav amalu vanoiv bo. Im Adonai lo yishmir ir. Shav shachat shomir.